0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio na Australiji.

raskošnog, kraj leta zanosnog, kupole od olova i bubijev nakon, kaže Čako. Ako je tako, nek je tako, na zemlji vub.